0: Balatonhegyesi Feró-Penelyek Skurto Paramicsa. Sarra Kagyila Siluma.
1: Sarra Kagyila Siluma. Sas Kainas, Sas Yukaru Baru Kanchi. Kadu Baru Kanchi Gindin Daspe, Tai Kodopendas. Kamo Ustea Va Varisu. Keinke Kanchi Chisas, Tai Varisu Kamelas Tamel, Abri Trobuitera Kelpe. Hai voi Gindin Daspe, voi avla usako faalu. Voi kamelas tavel i bari luma. Sarabe gindindas, o gindimo ande jakengi lumandas les, tai visi kajola. Zurales kamelas tavel kado kanchi, barolas, barolas, sarjek baro buko, savande peste cirdel o ajago. Barolas, barolas, zurales kamelas tavel, de aba voi sas, aba chisas kanchi. Ta inke barolas, nas dosta, inke mai federci de la sande peste o camipe. Kamelas, kamelas, zurales kamelas te avela. Sar mai barolas, viles ki voja, ki abevari so sas. Cina cijana sa me, anto kanči so kergilas. Ande peski bari loš bister daspe, taj sar pendem, pejek baro buko cirdelas. Hai ženas ke obuko jokar perdjol aerosa, Kade vi voi perdilas, potraios kolas i matasa. I butlas i mata, vi purdas anda peste, tai anda kadira kajilas, i va.